0: adia na aka ne yabufuo ena na je yesu mfa ne sanka wa
1: amen
0: wo bi adia aka ya nibre de aka na bra bo mo bejai ya nibre awrade mfa ne sanka wa na je
1: amen
0: wo bi adia aka a ni problem ba kupa ena owo ene se obejai kro no bo am robbers obejai ya wo bi adia waka ne se wa boy jama wa ye de obetumi bia ontumi nyae akono achichire no anaje yesu kristo fa ne sanka wa
1: amen
0: wo bi adia